0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija.
4: Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima,
3: upalite svoj kameleon.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Tokom cijelog ovog mjeseca zajedno s Tetom Violetom obilježavamo lijep jubilej. 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova za domaćinstvo u regiji. Već 15 godina Tete Violeta dio je svakodnevnice miliona domova, a zajedno ćemo kroz zanimljive

0: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i...
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
8: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30. 6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket

0: Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju 3 x 70 g 3,49. Ferry, deterđent za suđe 2 x 900 ml 7,99. Konzum i Merkator.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Ja slušam Radio Kameleona.

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Pitali smo vas da dovršite rečenicu taman kad sve očistim. I još jednom ste pokazali da svaki dom ima svoje male svakodnevne priče. Bilo je komentara o djeci koja sve vrate na početak, prašini koja se pojavi nijotkuda, mrvicama, kućnim ljubimcima i onom osjećaju kada kuća zablista, ali samo nakratko. Hvala svima koji su učestvovali i podijelili s nama svoje iskrene i duhovite odgovore. A poklon paket brenda Teta Violeta ovog puta osvaja Azira Korlatović. Azira, čestitamo, javite nam se na Viber broj 062-222-442 kako bismo dogovorili preuzimanje nagrade. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Kamaleon, Hit Radio, broj 1.

dobro jutro i danas totalno pozitivni Radio Kameleon.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Objavljen je kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će u Tuzli biti održan od 28. jula do 2. augusta uz uvodni događaj Kaleidoskop Off Grid 27. juna. Tuzla će i ove godine biti mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture. Program donosi koncerte, izložbe, radionice, muralizam, razgovore s umjetnicima, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. U muzičkom dijelu programa nastupit će između ostalih Let's 3, Edo Majka, Zoster, Kanda, Kođe i Nebojša, Hilson Mandela, Koji Koji, Ritam Nereda i Sasja. Kaleidoskop od 2009. godine organizuje grad Tuzla, a festival je vremenom izrastao u jednu od najvažnijih platformi za mlade umjetnike.

0: djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i

0: Tarijevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux. Za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
2: Zmajevi u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo!
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
9: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
10: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Teta Violeta.
1: Kameleon vijesti. Rihaj svijet.
2: Jutro u Bosni i Hercegovini počinje u znaku zmajeva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je pobjedila Katar rezultatom 3-1 i ostala u igri za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su grupu B završili na trećem mjestu sa 4 boda i sada čekaju rasplet ostalih grupa, uz nadu da će biti među najboljim trećeplasiranim selekcijama. Švicarska je u drugoj utakmici grupe savladala Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto u grupi B. Kanada je, uprkos porazu, prošla dalje kao drugoplasirana selekcija. Od političkih vijesti izdvajamo da se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Berlinu sastao s njemačkim ministrom vanjskih poslova. U fokusu razgovora bili su europski put Bosne i Hercegovine i jačanje odnosa s Njemačkom. U Tuzli se sinoć navijalo na Trgu slobode, gdje su građani zajedno bodrili zmajeve. Nakon pobjede Katara, jasno je, Tuzla je disala za Bosnu i Hercegovinu. Na kampusu Univerziteta u Tuzli danas je najavljena prijateljska malonogometna utakmica povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog univerziteta. Panonska jezera ostaju glavna ljetna adresa u gradu. Sezona je u punom jeku, a današnji savjet je jednostavan. Voda, hlad i oprez na vrućini. A svijet danas obilježava i Dan pomoraca, kao i Global Beatles Day. Dan za ljude koji spajaju svijet morem i za bend koji ga je spojio pjesmama.
1: Kameleon vijesti. Rihaj svijet.
0: Dobro jutro uz Teta Violetu.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
2: Jutro u Tuzli je uglavnom sunčano uz temperaturu oko 15 stepeni. Danas nas očekuje pravo ljetno vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stepena. Na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura od 12 do 17 sati, a u poslijepodnevnim satima mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Ako danas planirate boravak na otvorenom, ne zaboravite dovoljno tečnosti i izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana.
3: Radio Kameleon ima najbolju muziku. I like the music.

0: Navijaj uz Move.
1: Zrak ne vidimo, ne čujemo ga, ne primjećujemo, ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo?
2: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
3: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
4: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
5: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
6: Projekat Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
7: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
8: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
9: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
10: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
11: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
12: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
13: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Prema jutrošnjem izvještaju, Bihamka saobraća se bez većih poteškoća uz radove na više dionica širom Bosne i Hercegovine. Za vozače iz Tuzle najvažnija informacija je da je na pravcu Tuzla-Bijeljina dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava. Radovi su aktuelni i na više dionica autoputa A1, a na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Vozite oprezno, držite odstojanje i ne zaboravite dovoljno vode u vozilu.
1: Ljetno osvježenje na Kameleonu.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Zmajevi su to uspjeli. Bosna i Hercegovina sinoć je pobjedila Katar rezultatom 3-1 i ostala u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kerim Alajbegović otvorio je utakmicu sjajnim solo golom, a Ermin Mahmić u završnici potvrdio veliku pobjedu. Posebnu noć imao je i kapiten Edin Džeko, koji je upisao svoj 150. nastup u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. U drugoj utakmici grupe Švicarska je savladala Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto. Kanada ide dalje kao drugoplasirana, dok Bosna i Hercegovina sa 4 osvojena boda čeka rasplet ostalih grupa i borbu najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Od ostalih rezultata izdvajamo: Maroko je pobjedio Haiti 4-2, Brazil je bio bolji od Škotske 2-0, dok su Češka i Meksiko odigrali 1-1, a Južna Afrika i Južna Koreja 2-2. Večera se nastavlja Mundijal. Od 22 sata igraju Kurasao i Obala Slonovače te Ekvador i Njemačka. Od 1 sat poslije ponoći sastaju se Tunis i Nizozemska te Japan i Švedska, a od 4 sata ujutru na programu su Turska, Sjedinjene Američke Države i Australija, Paragvaj. Bosna i Hercegovina ostvarila je svoju prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu i još uvijek sanja historijski plasman u nokaut fazu. A svjetsko prvenstvo pratimo uz ZH Zolu. U ZH Zoli vas očekuju posebne mundijalske akcije na televiziji, originalne kelme navijačke majice reprezentacije Bosne i Hercegovine i nagradna igra Zabij gol i osvoj poklone. ZH Zola, gdje svaka utakmica postaje događaj.
0: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili

0: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
1: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Fibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resortu. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
5: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitet.

0: život.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
5: Daj pivo.
6: Zmajevi u srcu i na terenu.
7: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
5: Volim te pivo!
8: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
9: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kameleon, šta?
2: Šta?
1: Kameleon,
2: šta?
1: Okej. Okay.

0: Kada se prospe, zamrlja i zaprlja. Teta Violeta.
1: Kameleon vijesti. BH svijet.
2: Jutro u Bosni i Hercegovini počinje u znaku zmajeva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je pobjedila Katar rezultatom 3-1 i ostala u igri za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su grupu B završili na trećem mjestu sa 4 boda i sada čekaju rasplet ostalih grupa, uz nadu da će biti među najboljim trećeplasiranim selekcijama. Švicarska je u drugoj utakmici grupe savladala Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto u grupi B. Kanada je, uprkos porazu, prošla dalje kao drugoplasirana selekcija. Od političkih vijesti izdvajamo da se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović u Berlinu sastao s njemačkim ministrom vanjskih poslova. U fokusu razgovora bili su evropski put Bosne i Hercegovine i jačanje odnosa s Njemačkom. U Tuzli se sinoć navijalo na Trgu slobode, gdje su građani zajedno bodrili zmajeve. Nakon pobjede Katara, jasno je, Tuzla je disala za Bosnu i Hercegovinu. Na kampusu Univerziteta u Tuzli danas je najavljena prijateljska malonogometna utakmica povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog univerziteta. Panonska jezera ostaju glavna ljetna adresa u gradu. Sezona je u punom jeku, a današnji savjet je jednostavan. Voda, hlad i oprez na vrućini. A svijet danas obilježava i Dan pomoraca, kao i Global Beatles Day. Dan za ljude koji spajaju svijet morem i za bend koji ga je spojio pjesmama.
1: Kameleon vijesti. BH svijet.
0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom. Jutarnji alarm zvuči dobro. Uz Kameleon.

0: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutno.

trenutnog olakšanja. Veinoflux Gel. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea. Sa vama zajedno do zdravlja.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
5: Radio.
6: Are you ready for this?
7: Radio.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu. Danas je teško zamisliti dom bez proizvoda koje koristimo svakodnevno, a da o njima gotovo i ne razmišljamo. Upravo takva je priča Tete Violete. Prije 15 godina nastao je brend koji je kroz povjerenje, kvalitet i brigu o domu postao dio svakodnevnice miliona domova širom regije. Bila je tu uz nedjeljne ručkove, dječje prolivene sokove, velika spremanja i male životne trenutke koji čine porodicu. Od prvih kuhinskih rola do širokog asortimana proizvoda za domaćinstvo, Teta Violeta rasla je zajedno s porodicama koje joj vjeruju. I nakon 15 godina, ono najvažnije ostalo je isto. Osjećaj topline, pouzdanosti i brige koju ovaj brend nosi sa sobom. Radio Kameleon i Teta Violeta zajedno obilježavaju 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova u regionu. Teta Violeta, već 15 godina uz vaš dom.
1: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Zmajevi su to uspjeli. Bosna i Hercegovina sinoć je pobjedila Katar rezultatom 3-1 i ostala u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kerimalaj Begović otvorio je utakmicu sjajnim solo golom, a Ermin Mahmić u završnici potvrdio veliku pobjedu. Posebnu noć imao je i kapiten Edin Džeko, koji je upisao svoj 150. nastup u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. U drugoj utakmici grupe Švicarska je savladala Kanadu sa 2-1 i osvojila prvo mjesto. Kanada ide dalje kao drugoplasirana, dok Bosna i Hercegovina sa 4 osvojena boda čeka rasplet ostalih grupa i borbu najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Od ostalih rezultata izdvajamo: Maroko je pobjedio Haiti 4-2, Brazil je bio bolji od Škotske 2-0, dok su Češka i Meksiko odigrali 1-1, a Južna Afrika i Južna Koreja 2-2. Večera se nastavlja Mundijal. Od 22 sata igraju Curaçao i Obala Slonovače, te Ekvador i Njemačka. Od 1 sat poslije ponoći sastaju se Tunis i Nizozemska, te Japan i Švedska. A od 4 sata ujutru na programu su Turska, Sjedinjene Američke Države i Australija, Paragvaj. Bosna i Hercegovina ostvarila je svoju prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu i još uvijek sanja historijski plasman u nokaut fazu.

0: A svjetsko prvenstvo pratimo uz ZH Zolu. U ZH Zoli vas očekuju posebne mundijalske akcije na televizore, originalne kelme navijačke majice reprezentacije Bosne i Hercegovine i nagradna igra Zabi gol i osvoji poklone. ZH Zola, gdje svaka utakmica postaje događaj.
1: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
2: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
3: 3, 2, 1, 1, 1, 1. Radio Kameleon.
4: Party all day.

0: Kameleona. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar.

0: pršut. Čeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Daj pivo
3: da slavimo.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te pivo.
6: Znate li šta to La Dječjer čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
7: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
6: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
7: Novo u apotekama. La Dječjer Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
6: La Dječjer i La Dječjer Fibra.
8: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
9: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
10: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
11: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
10: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
11: Lović & Co.
12: Radio Kameleon.

0: Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
3: Vaše zdravlje, naša je briga.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
6: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
7: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
8: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
9: Uz nas muzika zvuči bolje.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml,

0: Tom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitafor.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
5: Daj pivo, daj pivo,
6: daj pivo,
5: daj pivo.
4: Zmajevi, u srcu i na terenu.
7: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
5: Volim te pivo!
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
10: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena. Prijavi račun i osvoji. 2,

0: vikendice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamljenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.

0: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Enjoy the music.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: Kameleona.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
4: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
5: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
6: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
5: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
6: Novo u apotekama. La Dieci Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
5: La Dieci Erbe i La Dieci Erbe Fibra.
7: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
8: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
9: Novo INA Master gorivo.
8: Zvuči baš moćno.
9: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
8: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
10: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
11: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
10: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
11: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
10: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
11: uz vaš dom.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja, sasvim ja.

0: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507. Uz nas muzika zvuči bolje. Kamaleona.

0: jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Ja hoću za vrijeme utakmice da vidim 10 puta naša dva špica, da se ukrsti, da otvori linije, da otvori lijevo desno. Jel me razumijete, momci? Ja hoću samo da vidim, ja hoću da vidim pomiranje lijevo, hoću da vidim pomiranje desno. Jel me razumiješ? Kad čuvaš igrača, čuvaš budva iz centra, čvrsto, igrač ne može skočiti kad je na korenu. Ima jednostavno da ga čuvaš ovdje, da se ne može od tebe odvijeti. Kada se on odvijeti od tebe, to je već kasno.
0: Totalno pozitivan, totalno pozitivan, totalno pozitivan. Radio Kameleon.

0: djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljanje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zmajevi u srcu i na terenu.
7: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
8: Volim te pivo!
9: Zrak ne vidimo, ne čujemo ga, ne primjećujemo, ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo?
10: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
11: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
12: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
13: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
14: Projekat osnaživanje mladih za održivu budućnost.

0: realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
0: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Prim

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
6: Novu INA Master gorivo.
5: Zvuči baš moćno.
6: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
7: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović & Co.
9: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcija.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci smakom.

0: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Daj pivo
4: da slavimo.
5: Zmajevi u srcu i na terenu.
6: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
8: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
9: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
10: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
11: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava

0: pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Veinoflux gel.
1: Get ready and listen to this.
2: Hello,

0: showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: All of Us Strangers, kod nas preveden kao Stranci, iz 2023. godine, reditelj je Andrew Haig. Scenarista živi skoro sam u zgradi i nekako nesreće svoje komšije, međutim nekoliko puta u hodniku liftu sretne jednog od komšija i u jednoj noći ta njegov komšija dođe njemu na vrata, on nekako tu se malo podruže, on dođe ponovo i oni krenu u neki ljubavni odnos. Međutim, u cijeloj toj priči glavni lik, taj scenarista, ode do svoje stare kuće u kojoj je živio sa roditeljima koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći, međutim, tamo ih zatekne tad u 30. godinama kad su poginuli. I on njega prihvate, sve to divno, krasno, on ide tamo svaki dan, odluči da dovede i tog svog novog partnera i sa njim ode tamo, upoznaju ga. Međutim, nikad nismo sigurni šta je realnost, šta je njegov san, šta, da li je bio nadrogiran u tom trenutku, jer oni izlaze, drogiraju se. I naravno ne znamo šta se desilo, međutim on u jednom trenutku mora da pusti te svoje roditelje da oni nekako odu. I nekako film je dosta o usamljenosti, gubitku i prihvatanju tog gubitka, ali i o ljubavi između njih dvojce.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Ljetno osvježenje na Kameleonu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
4: Novo INA Master gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto.

0: to ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault.ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Enjoy the music.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardor 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime. Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.

uz Mool. Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Daj pivo.
4: Zmajevi, u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te pivo!
6: Znate li šta to La Dječjerbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
7: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
6: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
7: Novo u apotekama. La Dječjerbe.

0: Herbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: Ledjeći Herbe i Ledjeći Herbe Fibra. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Steaks TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Angels in America, Al Pacino, Meryl Streep. Po drami Angels in America, koja je, mislim da je čak dobio i Pulitzera za dramu, ima jako pozorišnu atmosferu, neku atmosferu koju te uvuče. Baš kad pustiš, kad gledaš negdje u tom svijetu, apsolutno, ima 6 epizoda po sat vremena, tako da je kao ono, neki film koji je u stvari podijeljen. Radnje se dešava u 1985. godini na vrhuncu AIDS epidemije. Prior Walter je mladi gej muškarac koji saznaje da ima AIDS i njegov partner Louis ga napusti. Sad taj jadni Prior se bori sa bolešću i u tim nekim groznicama kreće da razgovara sa anđelima koji mu se pojavljuju sa neba, sa mrtvim ljudima, ali sve to u tom nekom okruženju njegovom, u njegovom stanu se dešava. Pored te priče i jako politička priča ispod toga, tu je i lik advokata koji je pisan po istorijskoj ličnosti, koji se također bori sa AIDS-om, ali ono što je činjenica njegovog života je da on nikad to nije htio da prizna, nije htio da prizna ni da je gej, jer je smatrao da će tako svoju moć nekako da da spusti, i on u stvari sve vrijeme govori da ima rak, a u stvari umire od AIDS-a.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Razvadite se uz Radio Kameleona.

0: sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
2: Novo Inamaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
3: TM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Zrak ne vidimo. Ne čujemo ga, ne primjećujemo, ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo?
6: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
5: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
7: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
8: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato odgovornost svih nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
9: Projekat Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
10: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u...

0: Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
3: Operator, can I help you?
4: Take your finger off the preset button.
5: Kameleon.
6: Music.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035-255-555 ili 035-255-506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Jedno osvježenje na Kameleonu.

0: nas muzika zvuči bolje. Kameleon.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini croissani marku 35. Više na robot.ba.
2: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerin, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i...
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Daj pivo
6: da slavimo.
7: Zmajevi u srcu i na terenu.
8: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
9: Volim te pivo.
10: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
11: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
10: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
11: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
10: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
11: uz vaš dom.
12: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
13: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
14: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
15: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 23.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Bosna i Hercegovina nije spavala još jednu noć nakon pobjede nad Katarom. Nisu spavali Bosanci i Hercegovci ni u mnogim državama svijeta. Influenceri u Sjedinjenim američkim državama čudom se čude danas Bosancima i Hercegovcima, kojih je u Sijatlu bilo ni manje više nego 30.000, dakle pola stadiona. Tko ne zna, to je duplo više od kapaciteta stadiona na Bilinom polju u Zenici. Na hrvatskoj televiziji se iskreno raduju uspjehu Bosne i Hercegovine. Aplauzi se šire na Jadranskoj obali kada ekipa BH postigne gol. U Srbiji njene uspjehe definiraju kao čudo i kažu da najveću podršku u regionu ima baš reprezentacija Bosne i Hercegovine. Jutros na Radio Dalmaciji slušam voditelja koji kaže: živjeli susjedi i Hajduk. Više je pohvalnih tekstova o Bosni i Hercegovini napisano ova dva tjedna nego tokom decenija. Nijedan domaći lider nije ni izdaleka učinio toliko dobrog za ovu državu, iako se o tome hvale bez prekida. Istovremeno, novi val pozitivnih tekstova tek slijedi kada se Bosna i Hercegovina počne nadmetati sa domaćinima svjetskog nogometnog prvenstva. Moje su kolege već napisali da su nogometaši ujedinili državu, ali priča o državi čiji se po njima širi miris Ljiljana nije naravno priča o nogome. To je priča o nadi koja je iz Njedara izvukla onu Bosnu i Hercegovinu koju svi vole i zbog koje svi kažu da budem pristojan, mani zemlju koja Bosne nema. To je priča o patnji koju ta zemlja živi kao svakodnevnicu već 35 godina dok je cijepaju, dijele i dok joj političari i mediji ubrizgavaju viruse mržnje. To je priča o zemlji koja se šali na svoj račun i koja se smije kad se drugi šale na nje račun. To je zemlja koju su zvali tamnim vilajetom dok je ona proizvodila golfove, a drugi se hvalili fićom. Ona je u vicima uvijek oličena u mujnim i suljenim glupostima i to je nesmeta. Nešto me kopka, kako to da nema glupana u vicima drugih balkanskih naroda? Ili zašto svi kažu mirna Bosna, a nitko ne kaže mirna Hrvatska ili mirna Srbija? Bosna i Hercegovina je zemlja koja je nagodna. Ne žali se kad joj otimaju pisce, reditelje, muzičare. Ona čuti, pati. Njen će Hilmo dovikivati Ivi Andriću: alo, pisac, napiše li što? Ona je stvorila nadrealist

0: 2012. Pokupila svjetske nagrade za igrane i dokumentarne filmove. To je zemlja koju ubijaju već decenijama i još je nisu sahranili. Bosna i Hercegovina i njeni građani u inozemstvu ne spavaju samo radi najvećeg uspjeha dokumentaša u povijesti, nego i zato, ili možda najviše zato, jer mogu da kažu konačno. Konačno nešto dobro, nešto naše, nešto normalno. Može biti da ima i onih koji ne spavaju iz drugih razloga. Da li ste naime primijetili kako su se primirili svi oni parlamentarci, nacionalni lideri koji javno izjavljuju da navijaju za neke druge zemlje, kako ih je provala energija radosti oduvala sa scene dok čekaju da energija dobra prođe? A šta ako ne prođe? Kako bi se tek uprašili kad bi se nekim čudom bosansko-hercegovačka dijaspora pojavila u listopadu na glasačkim mjestima? Da li bi to oni proglasili međunarodnom zavirom protiv njihovih nacionalnih interesa?
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon. 3, 2, 1.
2: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Jedan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: plati manje. Vitapur.ba. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Velika akcija, samo u Laseru.

0: metara s lijeve strane, vaš laser. Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
1: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
2: Volim te pivo!
3: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerin, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
4: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
5: Vaše zdravlje, naša je briga.

0: uz Move. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Radujemo se ljetu.

0: 6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna

0: 700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
2: Novo INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 KM. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
8: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Daj pivo, da slavimo!
2: Zmajevi, u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
1: Volim te pivo!
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
8: Intersport.
7: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta.

0: na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
4: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
5: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina, besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
4: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
3: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
4: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
3: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
4: uz vaš dom.
5: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
6: Novo INA Master gorivo.
5: Zvuči baš moćno.
6: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.

TV. Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
1: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 3636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
2: Zrak ne vidimo, ne čujemo ga, ne primjećujemo, ali ga udišemo. A pitanje je šta zapravo udišemo?
3: Zagađenje zraka ne dolazi samo iz jednog izvora.
4: Zagađen zrak može izazvati kašalj, alergije, probleme s disanjem, pa čak i ozbiljne bolesti srca i pluća.
5: Dobra vijest je da rješenja postoji i zahtijevaju zajedničku odgovornost.
6: Zrak je zajednički, ne poznaje granice i ne pripada pojedincu. Zato je odgovorno svi nas da ga čuvamo, jer čist zrak nije luksus, to je pravo.
7: Projekat Osnaživanje mladih za održivu budućnost realizuje Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om.
8: Sve lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
9: Enjoy the music.

0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
5: Više.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Veliki, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da. Za zdrav...

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Enjoy.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
4: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
3: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
4: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
3: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
5: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Jes, dobro si. Aj, živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš

0: Resoru 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina, besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Bosna i Hercegovina nije spavala još jednu noć nakon pobjede nad Katarom. Nisu spavali Bosanci i Hercegovci ni u mnogim državama svijeta. Influenceri u Sjedinjenim američkim državama čudom se čude danas Bosancima i Hercegovcima, kojih je u Sijatlu bilo ni manje više nego 30.000, dakle pola stadiona. Tko ne zna, to je duplo više od kapaciteta stadiona na Bilinom polju u Zenici. Na hrvatskoj televiziji se iskreno raduju uspjehu Bosne i Hercegovine. Aplauzi se šire na Jadranskoj obali kada ekipa BH postigne gol. U Srbiji njene uspjehe definiraju kao čudo i kažu da najveću podršku u regionu ima baš reprezentacija Bosne i Hercegovine. Jutros na Radio Dalmaciji sluša voditelja koji kaže: živjeli susjedi i Hajduk. Više je pohvalnih tekstova o Bosni i Hercegovini napisano ova dva tjedna nego tokom decenija. Nijedan domaći lider nije ni izdaleka učinio toliko dobrog za ovu državu, iako se o tome hvale bez prekida. Istovremeno, novi val pozitivnih tekstova tek slijedi kada se Bosna i Hercegovina počne nadmetati sa domaćinima svjetskog nogometnog prvenstva. Moje su kolege već napisali da su nogometaši ujedinili državu, ali priča o državi čini se po njima širi miris Ljiljana, nije naravno priča o nogome. To je priča o nadi koja je iz Njedara izvukla onu Bosnu i Hercegovinu koju svi vole i zbog koje svi kažu da budem pristojan, mani zemlju koja Bosne nema. To je priča o patnji koju ta zemlja živi kao svakodnevnicu već 35 godina dok je cijepaju, dijele i dok joj političari i mediji ubrizgavaju viruse mržnje. To je priča o zemlji koja se šali na svoj račun i koja se smije kad se drugi šale na nje račun. To je zemlja koju su zvali tamnim vilajetom dok je ona proizvodila golfove, a drugi se hvalili fićom. Ona je u vicima uvijek oličena u mujinim i suljenim glupostima i to je ne smeta. Nešto me kopka, kako to da nema glupana u vicima drugih balkanskih naroda? Ili zašto svi kažu mirna Bosna, a nitko ne kaže mirna Hrvatska ili mirna Srbija? Bosna i Hercegovina je zemlja koja je nagodna. Ne žali se kad joj otimaju pisce, reditelje, muzičare. Ona čuti, pati. Njen će Hilmo dovikivati Ivi Andriću: alo, pisac, napiše li što? Ona je stvorila nadrealiste, pokupila svjetske nagrade za igrane i dokumentarne filmove. To je zemlja koju ubijaju već decenijama i još je nisu sahranili. Bosna i Hercegovina i njeni građani u inozemstvu ne spavaju samo radi najvećeg uspjeha nogometaša u povijesti, nego i zato, ili možda najviše zato, jer mogu da kažu: konačno. Konačno nešto dobro, nešto naše, nešto normalno. Može biti da ima i onih koji ne spavaju iz drugih razloga. Da li ste naime primijetili kako su se primirili svi oni parlamentarci, nacionalni lideri koji javno izjavljuju da navijaju za neke druge zemlje, kako ih je provala energija radosti oduvala sa scene dok čekaju da energija dobra prođe? A šta ako ne prođe? Kako bi se tek uprašili kad bi se nekim čudom bosansko-hercegovačka dijaspora pojavilo u listopadu na glasačkim mjestima? Da li bi to oni proglasili međunarodnom zavirom protiv njihovih nacionalnih interesa?
0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon. Kameleon.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Kameleon.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječije nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
5: Pratile se ptice

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Kameleon.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Nas muzika zvuči bolje.